Motala wewe fale agushadwa mamuti sumotala wewe fale agushadwa o Seigneur, o Seigneur. Amen.